0: mai whenonga mai ha mua ki mutu nei kuni silani. Whakamua tō tu tāla tau tōru ki ha mua whenonga, tuku atu mua e tau whakamunui nānga ha mau tōru. He tau tangata niwe New Zealand, pia mene niwe, ke he tau ko tawhaanga nei kua mai ke ia mua, kua tuku ha mua tau hingoa ke he virianga ke pole, he tau nei. Si kua kautua e moe kua kisia e ke he longananga he tau tangata e motu, e manako, moe mokoina lau tōru ke he ha mua, moe whalana kianga ke he ha mua tau hingoa. Si kua kautua e moe ke ia mua ke ua e nofoa mai he tono foa ono he tau e ke pule motu, ke he tono foa ono ke he, ia, he ke pule motu, ke he whono ke pule haniwe. Tuku atu e mga hunei, ke he ha mua tau manatu, hanga uia ke he tuanga mai kotofanga nei kua munuina mai mai ke ia mua ke kautu ke he tau vilianga, fuka ui.
1: Ke whai tau sianga ki ai, po ke whai ki sianga, po ke whai langmatai atu ki ai. I manato au, he whi la ke hoko atu au ke he ke tuanga ia, ke mai ke au ke whakamori e tau nei ane mana manato au ke ai. Tōpai whakaoe he ke he whalana kianga he tau tangata, mō e alotora tau mō ianga ke he ingoa nei. A manake lahi au ke mui tua, mō e whakamori e tau mena, ne manako au ki ai, mwe tau mena ko whakatu tālau, mwe tau tangata. Ke he manga kū nei ko hoko atu ke he whono e ke pūre longa lahi e tau mena kua koi loa, koe tau whakakoanga mi tāki fuki. Si loa ngai e hala, mwe tona kainoa fuki longa he tau paleako kua hangau mai ki mua he whenonga. Kai awa mana ke lahi ke ke kisia i matu takianga mōla toru e tau tangata viri. Si pihia ni, nakai ni mo fuke ta mata ngai nanga ni wene no no fano e la lo nei kono no polo tolu mai i fafo he motu ko ni we
0: kawe
2: oe la hi ma lo lo ke ke hu hu ia ko e ko to fa nga e mga ne ko tolu mahi na e ha ma mo mo i he o ho ko ki lot ke fono ke pule o lo li ke la nga wa ke ne ha ko lo li fo ka mo tu fitu e li mo ke la li he mga ne a tu tol si rai ko e ki fran ki ang mai tu mai ta tanga te mot e mu at ki tol to ma ta kaina ngai ni no no fi mot ni na pe william tol ko ringa to ma fa la fa la ta e ko e ki ma ho fo ki ko mai ki ho ko ki loto ku e ma ho ni ni tu tu ki loto ki ko tofa e ki pul ka e to ta e ma huinga a Rong e tō mena ni onon ki ai fuki. Nā kai ni koe kotofa e tangata koe eke pūri. Hai ai fuki tō komisi ni kotofa atu ki ai a maua momoi ke ke he koe inga whae komisi eke pūri. Te ki tō kono i roto e tō komisi tunge standing orders po ke tō whalea ngā whono. Bills komisi si whono tō mau e tō mga hoa moreha koe fasifasi anga tupe, o si te e whono anga ia, tu riu ke e whono ia ahong fu maua ia a kuso, ka e hane kua hoko mai ki rata me tau whakako anga ki he kiri, pala si e tau mena ni kua maua, he mga hoko nei, ka e lohi fu ke whakau e ha, koe tau mahua ato ha maua, koe uwhatunu he whae whakako, pala si e fu ke tau mena ni okoko, hangau ia ki he mui ngā hua he whakatū whanau, ko mai ke fuki ke langa matai e mga aone ke he katofa e ke pule. Mui fluala fuki kua hawhangiwhangi tau mutu hala hei kumi atu ke he tau whae ngā hua ke he kehe mu ke tau tangata. Palo lo fuki alo tū he whae umoi mai, mui talhau alo tū la tau manako ke mutu wanga hau atu ke roa tau he whanau e ke pule. Si koe kakano uho fuki aia ke maeke ke whakatū tale tau manatu ne mana

fia fia ke faka lele dea lolo wa manako ke tātou lelo longa nei e nauru. Tātou ke faka fia fia ke rai ma Mama Rosa ne fai tumo e whanau nongo mai I hui hui. He maanga ia go whanua kula, hui hui. I alofi tonga, whaka alofala hia tu kia koi pia fukini kia ela. Whaka ui he fai tumo ke whanau nongo mai ke tautola ta whaka aloanga he PME na niwe. Hanai lelo longo tātou ke faka fia fia ke rai ma Mama Rosa, TA5 e nauru.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai mga tumatakainanga, tala ni Longona, kwe lolongo ya mai hi te mutu fifine, maanga ko avasele onione pata. Hoko mai te mga hata tulu tulu munute mori e mata halofihara mamim. Hala hongfu mataha. Hai, suka hoko mai hane te tulu ke whakaronongo, ke whakaroanga ni whakaingau ko e matua moko ina. Siko ia, e... ka whakatauka ki whamatale FFD, ko ia ko e rifu ako ako ko wea tule ia haia si ia mamna ki mei ke whanonongo ki hana a Tauwala Tala.
2: Ko e hingo haku ko wea etene niu niu Samuelu Tuleia. Ko e tau mamatua haku ko Aleke Niu Niu Niu, me matua fifine, ko Whaipau Simi. Whanau au ke he maanga tose, ni whakahingoa ko Tuka Iavi, ke he taonea niue ko arofi. Si lahi hake au ke he whonua ia mai kaina ia I Tuka Iavi. Mai hākua tau mamatua, whakarataha mai tau mamatua kaina, ko Hukui mo Mokatungi, ko Lavakula mo Pikonau, si Taola mo Pānapa, mai whāru he tau mamatua foki ne whakatono nofo a ia mauturu. Ko I taurafu hāko he mga honā, ko Areta, Tamawhiwhine, Areke Paese, Tamatahane, ko I tau whānau, ne Reveki he hāko a taumamatua he mga hone nā kai lā whai tāma I aloua. Taha e maha ki tanga hāko ne whanau I Samoa, si Kaumahara. Hākoe tau ngangau. Siku au ni ne whanau I ni we, hoko mai e tau mamatua hākoe mai he whakaako he aonga mārua, aonga whakaako whaifiao I Samoa, si whanau au. Tahe whahi taupu he hoko ki ni we, si whanau au. He mahina I anuari he tau tahihiwa li mungfu. Si no nofo ai a mautoru I Tuka Iavi mo e ailoa I au ko mena whaikaina fōki au. Ka ko ailoa anau he mga ahonā ka hako Tuka Iavi e kaina a mautoru. He lo tōhu ia e whaitua e whare a kwako a arofi. Fia fia rehe au ke tufi me tau whanau he e matakawi ia a mautoru. Ke o hifo ke he whare tapu, e whare aonga ka hae he whakaingoa whakamua, ka kua maronda te hea whā, ko e whare tapu ne tapu e toa horotu. Si pā whakaonga e whare tapu ia ne whakaingoa, ko e whare aonga mo tapu e tonga hana. Ko e tā mahala, whakaonga he tau pona niu, tā ake tau uru pare lafa, e tau fua niu, pona niu ka hane mokulu, Si manato na motoru ka hako, e furufuru ala haa ia, he tau mga aho ia, he tau fiafia ia, maa mautoru he tau whanau tāne. Ala moa ia fua poro he mga aho ia ke pehe ka haa. Koe kise kise non na mautoru ke tau fua ala lahi ne whai pere soka. Ka koe tau kaula lahi ni ka haa ne mai ke o ke sere he fua poro. He mare he tau mga fia kua kumautoru ne kiki anga ia. Ono ono no ni ka hama utoru fia, ma mase koa he fia sere. Kei, ai taria he kaura lahi ni kei pākia e voi kiki. Koe taha fia fia ne furufuru ala lahi kei hākua manatu. Koe huruhuru I tau kāniu ki he tau pona niu, si tā mo ia tunge sika. siu koe whe toko oia mō tōru, o hei ka mua, o hei ka hōro e pona niu. Ka eiroi mō tōru ka hā koe, puhara ia, ke whakawhia whia, mo e whakamaroroa ki fokia mō tōru, ke mō e whakawhitui ka hā. Hā koe maha e ki eki koe mena tau ne aho nei, whia whia pungi pōngi. Si, riu ke tau fōke aho hāke, he tō mena noa, ai koe tō mena whaika kano. Ke whiana ki ai ka hapi hia hangao ke maha ni tō whao iki iki kaha. Whia whia rahi au ke lakahui ke ka whana ke he mao. Hana ka kano, koe whana whio mui ka hake tau mai tō fua non. Ke te ke pere toko tahani he tā he poratū, koe whihe roa he risi hako kaha, me maroro whewe risi hako ke ke risi fua nonu ke whanu ke hoki mui, a whanu mui a oko, riu tā fōki. Si ai rea ma hoko mui ke he muta kawi ka oki ai, ke he wāo, ke he maara. Koe noto ni au ke whaifekau ke tausi. Ai manako au ke nofo noa no ni tam ngāo. Si koe ka ai whanu ke tawhi pumi mi teo whanau he taha kaina. Ka haute mo ye ke tausi whekau ki ka ena ke lango matai e matua whina ka manako ke tausi whekau. Si koe taha vare he mo ui hako, ne manatu eo. Ko tukaiavi, ai whai a kaula lahi e ka ena ke oko e tau rau to ohe aung. Ka koriku, koe tolu e mangola lahi, ke oko osi mwe e motore e tau rau, ke mea e mtapatu, si o mwe haonga. Lidiu mai haonga, oko mwe e tau rau ni mokuru he aho, ke mea e ka ena hako e ka ena he maanga kaha. Ka ina hea ko ako, ne no no fuai. Siku tom ne wha kono. Kono he tom ngaho ia ka hako e. Ke hoko ani ne he mumu puongi siru. Ke hoko fuki ka ridiu mai haonga. Ka koe re, pihia ka heri viki. Si mana mana toa ke he to wha ako anga ia. Si peo, wha ue ni hea ko wha ako pihia he matua. Ke re viki e ka ina. Mo koe ni ke hanga mitaki. Ka eke ke whakawhihanga i me tau tangata. Si aonga lahi e tau whakakoanga i he mga aho nei, mai mo ui ngā hua hako. Hako e tau se u se anga ke he ririfu, hako e tau tangata hao ne whanu ki ai. Ka ririfu, ka whakaririfu ni e koe a koe, si whakaririfu ni pihia he tau tangata, ka ono ono mai ke a koe. Mga huia ne tupu hake e iau, ai pehe au uka, fia fia au ke tausi whekau. Me pehe ne matua ke tausi. Kākoe varei ne furu ala lahi ai. Ka he tausi au, kua lau teihe ngāwhi. Lau teihe ngāwhi. Haura iau munei, longona iau, e aonga he whakakoanga ia. Haka mga hau noe matua, ai ulo eo kua hepe te whekau ia. Koe puhara na ia, ne whiaki aki, he tarimai, he iki iki. Si furu ora, e tau aho whaiumu, he mga hau ne tose ai. Koe pehene ka hai matua, moi halara ke oa uhoa pungi mo ne maru ai. Ka vere lako, li dumai tiki kaina. Uka iau ke mama e tarhau anga ia. Si whinga nao ka he ute he tua, e si roa mo eo, e o tua i ke maru ke mai ke tahanga hua. Te he e tarhau he matua tāne hako. Ka kawakawa e matare hao, kai mtaki ako e tāwala taro. Si ai ni mui au tau kupu ia, si ai ni kui matua hako ne longone au ki ai, kai pi hia foki ke tokoronga he toma matua ka ina ha mauturu ni whakatono nofu au roa i tūko i api. Ha koe whare ne no nofu ai, koe taha ne whare, taha he poko maki. Si koe pui pui ake ne kafu. Kafu e mga whawa e he pahi e, kafu mui e he waro te tō mga whawa i kō, whanu pihia. O si mui a aho, uta kehe mui e tō pui pui ia he whare. Si koe furu ora ha i kaha he no nofu oroa. Si maha ni au he mga aho nā, ke hoku mai ke he mga aho nei, nofu tangata. Ka mate aonga hako he tau urimu ngu fumarima. Hafa mu e tau, si Mua e ui he matua tāne hako ki ngā hua ako ako ke maanga ko riku tamarereka. Si langalanga ki osi a mautoro osi me ha mautoro a tau koroa osi. Si tuku whenonga ke maanga ko tamarereka. Ke lata me ngā hua nuko ui he matua tāne ki ai. Ka koe mga hone kamata eo ke whanu he aonga. Koe mawehe matua ke toka au he aonga. Koe tangia wasi whakangoangoa noni airo eo kaha koe whano lai e heaung. Whano kehe lai e mwe kaina, mwe matua. Si whakarawhare heo he tomu ngaho ni he kisio he to whanau ne whai o ange ke he preschool ne ngā hua ai e ne reveki ka haki ai e kāresia. He tang, si loa eo e manamanatuanga he tamu. Si koe varahai e ne manatula he au, ai ni mui au e varaia. Ringa ringa koe tolu lai whahi tapu. Tō rongone au ha e mawhanasia, he roto. Ha kua kamata te ke tausi ka pisinga ke he tau whanau e ka ha ai mahani. Ka koe mahani ka ha he o he aonga. Si ka ohifo hui mai a mautolu he mōpungi pongi. Koe o whakahako hako ni ka ha. Hako pihe to mamatua ke o whakahako hako. E whakahako hako i whi. Koe inga inga sia ne tangata ka me hana ta mawhi kau ne manako ki taus. Ho kuro lahi e roto matara hako he mga aho ia. Ni hifo mai a iau ki haramhang. Si kautu au he haka wahenga he mga aho ia. Taha e whakamailonga ne mō e au koe Ridgely Cup. He aonga haramahanga, he wahenga ua. Kautu au he wahenga ua, form 2A, he mga hoia. Si mga hoa he ia, ne longona ai au, e diriu ke he manamana tuanga hako, hangao ke he mui whakako. Hako e lahi e amamana ke ang hako, ke mua taha, marikisi anga ma mui whakako. Ka ko ai whakamori, se ai māma iau koe ha, ke hokoma iau nei, ala koe māma iau koe ha. Ka e ronga i tau tāra ne o whanu. Ai whakamori au ke he tau tāra hawanga ia, koe whakamori nau ke he mena mori ne i roi au. Si koe tau ne whinange ai Mr. Hannan, koe taha he tau minister Nusilani, whinangi ki Niue, si kuau, mua e latia, ne fusi e masini whakamua i pariasi. Ko maua ne fusi e masini whakamua i pariasi. He mangaho ne tōi e patuo i pariasi ke kamate tō ngahua ke fua. Koe tō uruwāwanga ia he mō ia. Koe tama uho ia ni ne tua e pōmasini. Ke lata mō e whakaririfuanga he aho ia. Ki vrawe au hakoa lau ia fokini ka hei haka mūi ke he tō trahuanga tua ia. Ne whaimahuinga ka hei haka rongon. Hau au ke he mutu nei ke whiriwe ia me matua whiwhine hako he mga ho ne tuhi ange kua aitei maroloa ia. A i mana tō ke hau. Koe whakarere whakahikua ia. Ke he tō pāse se kau mai ni ue, ni o he tō makarapea pā ango. Kua au taha he fufuta ia.

wangaia. He haka tala hau. Ko koe, ko ate anoto matala, ke reveki aki e tau whikau. Koe hokulo he ngā hua, koe whakawhetu iang. Ai pehe au ko a koe ako ako, koe takitaki au he karisia. Nā kai, ko au koe reveki he karisia. Koe takitaki koe atua. Siu ko au koe tangata ngā hua mai atua, ke reveki he karisia. Si ai ko au ke kotofa e tau ngā hua, ko au ke whakatunu tunu, kai purenga uroa me tau tangata he karisia. Ka fiafia e tau tangata ke taria, whakahoro e whikau ia. Ka ifiafia po ke whakaua ua, longone tau ua ke he tau tarahuanga, he tau te tolonga tau tangata he karisia, tuku tuku hifo moe manatu ia. Riu ke mana manatu moe furufuru hi foki. Ae fe puhala kwa hanga mitaki moe mirino, ke whakahoro aki. Si fiafia moe ia uroa. Lahi e mana mana tu hako ke mua ni ue ma mamatakai nang. Hau ko au taha he ko misi ne haisia whaka mua. Ke lata me tau whikau whaka mua hau ni ue. Si ei roi au koe koe hengoa e whikau nukua ai ang hanga mitaki ai ke hoko mai ke mga honi e tau puhara. Ne whakatakataka me whakatūtū he mga ahoia, he ko misi mga hundiwe. Si whanau whakahanga ni mo iesu ka emu ni ka hawa longa longa whanau te tu tamo matakau iki iti. Si ko aite iroa ka hahai e mga hundiwe kua tonu, ai fe tau kupu kua nata ke whakamau ke tohi mga hundiwe, ke langumatai e ke atu hau. Si ko tau varavara hai e ne wha... Mana mana tu whakarahi au he mga honei ka tu tui tu tuhi ka ta mai ka au mai e tau niwe. Si peo, ai, pihi ai whakaro. Ko ai ki a whaitupua ki e mga honi we ne longa kai, pihi e tamuta kau e ni ko tausi. Ki whakamau, mai langa mata ia ki e mga honi we ki whakatupua ki, mai tau atu hau e ne o mai. Ka koe roto au ki e mga honi we, ki mōui e mga honi we. That's my aim. Koe whakafuaroto hākua ia. That's my desire. Ke kautū e wangahou ni ue. Koe lotu koe tauwhianga hei he wangahou. Hākua e tohi tapu ni ue ni, ne ala whai hiki hiki anga i he tari mai he ahane tohi ai. Ko koe e tangata ke whakavahenga e to whikau ne mawhanasia a koe ki ai si whakamaroro ke o moi. Ka maroroa koe ke omui e tō manatu hau, koutū. Hape, ka i whakavaheng e koe mōui hau, si longona e koe e tau whawhahi e mōui hau, ne verangia, verangia e roto hau, moe manako lahi. Ke omui, ke lata mō koe, moe hau a mga whawa. Wa iti hanga hanga mita ki mōi e. Hako iti whai omui anga koe e tangata me mōui hau. Ka koe tonuhia ni a koe. Ai mai keo ke talati ka koe tausbe, tausbe, tausbe. Ka e lango matai e tō ke koe kai whiwhi. Ke uta uta harai. Ha koe tō wala ia tō tūru ka hane wha i hanga hanga mita ke e whao mai ne tō whaoa ne wha e o tause wahenga whi whaka koa. Koe kupuni ue ha koe ke workshop. Si koe whanongonongo hane wha e tūpu. E kupu ia e wahenga whi whaka koa. Koe o mai na kau ia ka hā, mai haro tōra tau puhāra, koe mahani te he tu tāra ke tau pāpārangi. Mina ke he anganga he pārangi, moe whakariruanga he tu manatu kone o mai. Ke he hatangata niwe. Si ke taha wāra ia, ke rangamatai fo ke tau tōru, ke rangamatai ia ke tangata. Ke o mui ia ke tangata. Ko koe ni ke rangamatai ne koe a koe. Ka lore lore a koe, kumi e rangamatai, kai ko au ke tala atu ki a koe tausi pe he. To a te e matau mea kauhi ki a koe. Me puhara ke whakapangia ke matau. Ka ime ke uke whanu ki tai ke hi mai ka mau. E koe na koe. Koe tauwhi nao ke he tauwhi anga e.
koe tau whekawosi ne tupu he haka mui, koe tau whakakoanga osi a ia. Ke whakamaloro ki au, mo i loe au, pihia e whenonga ki mua. Ai koe whenonga horo moru ni hoko ia. Koe whenonga whiriwe ia mo i tau pareko keke. Ho kuro i tau pahua ka hae tau lau i tau mamatua, toko runga, e tau masikisike me tau mounga. Ka ko koe ni, ke langomatai ne koe a koe langomatai au au. Koe mui hako koe mui fia fia. Fia fia hako maeke au ke whakamangaro atu ke he tatangata. Ai tau ia tu kai whakamangaro atu ki ai. Ai whakanimo nimo. Ai nimo ia koe e ke rea kone ko tau si mai ke koe. Kai maeke a koe ke whakamangaro atu. You can't forget what happened. Kai maeke a koe ke whakamangaro atu. And that makes me happy. Sika pē tō talahauanga ka oki oki o mui asu mai fōa ke whakamatare talahauanga ke he mui hako. Si pē, oi, koe tangata homo, tangata fia fia, and all the rest of it. Tari e au e waraia. Ka kotu warawara ne toi? That's all part of learning in life. That's how a person develops. Pihia e whakatoruma ki anga e haka mui, tunga ne trate o nini ka whiriwia au mo e kamatamata. Tu au mo e ke marmanatu, ai whee puhara ke langa mataia ki au. Ke whano ki mua. Si kau tu ni mo e a koe ka mawhanasia. Hako minu ki purotu hau, no futua i a koe purotu. Si ka ai ni whakangahua ka hai au, tunga ne longone au i au, I e imitakilei. Ka koe fia fia, koe fia fia gau, koe mena ne mua ia.

0: haem da mata kana ka lolong ia na batu o ko ni mata ko he ni lolong kai to ko tinga kai bane ma fama
1: a lon rai
0: lon na
1: haia fala fat ke to lu si mga ho pungi pungi dei sorry if I'm out to you ke matute ke atu fara ke mem he whangahua e tō lākau hila tō tūru kā koe whaitamare kua tasi tō lākau hila. Si whroiki e nangaro, a ua e nangaro mo ia he whakako hako tō mena, si kua liwa mō meme ke horo e wakapau paha mō. Kua e hiwa tō munuti e mōle e mtala taha, si a mamlaki a mō tōru a mō meme ke tu tāla mō mafa pe o vare, Hako mena amamuna ke Fuatako Duken ke tatatata me mgao ke hua ia. Kakafita e tamafini ko Karen gama.
2: Karen.
1: Karen Paseni. Ea. Fita e huka. Ela loa ia koe ngoe tuanga e he toa ia tuturu. Kaya amamuna ke tuturu mwenei. Whakateliteli a mafa. Hako amau a Duken Williams ke hu he mga nesi a mamna ki ke munuina ia. Munuina ana tau, tau hu. Si haia ka ilo me mong wahiku tō whakastaka ati e maumo mem. Ka e matu teki atu. He mga honei ke tātou leo hofi hofi ma mem. Ko mtoro ni manako ke vilomai. Si vilomai ke tātou talolong ma mtoro. Hako kapisinga. Ko kia hai to o ni mo to ingo ai to sangata ai lo ko ha li ko ko hong e fa la teo
0: makalili te to brain cell
1: hey makalili to brain cells e wi e me haya ta me da long ko fem to lu na mani we so kai vero mai
3: now on iHeart Radio

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ha ha ia, whawelahi, ke tau lea mohofiofia ni whanaronga tūruki ai. Ko hako mai te mga aho ke hongo fuli minuti ne tonga ke time tala ua na kaima mim.
2: Yes.
1: Si ka time tala ua kua. A mana keo ke tuku whiranga ki hea kua o whanga he mawhiwhi nei. Ka e whakamua, whakaui atua ke mtulu osi matamutakeinanga maha kua whakaronongo mai mtulu ke maomo mim. Pesini hoi kua ai vilo mai taha he awhiwhi nei. I loa iau ka e whakaronongo ai mtulu to leo taongo nei, pi meni ue, mai he mtulu tau liu kafu po ke hita, whakamui te hita. Whanau ka inu mune ke whakamui fo ke haka hita. Ke whakamawhana ke te poluhui a itu. Te poluhui. Ka ia, te poluhui. Ka e whakau e lahi matamata ke nanga kua whelewei a te tūlu he maho pungipungi nei. Ama mna ki ke munuina he amtūlu tau a ngahua, po ke amtūlu tau ama mna ki anga ke lata mai aho nei. O e aho lotu, si tōtahe e mitaki ama mna ki nike ki kila me la mngaho. Ke mawhana amtūlu. Ka kua maho nei, tā mai lea longa nei ma mem, nei ngoa e koe whisipua ma nongi. Manako ke tātou longa nei ke lata osi mai tau whisipua ma nongi, ne whamahai ni ke whakarononga mai ke ata tūru leo taonga nei. To all the whisipua ma nongis out there, whakalofalahi atu, and we'll catch you another time. So here it is, Mr. Dick Hipa to Hipa.

0: Wa wa apure anga. Lo tonga ko iau whatokanga mai foke, ai kau social worker ia. O kia ia longa i whanau ia, kui kai ki nau lawa ki nau toru o kihe ako. Kono ui ngā koe mamafa ko ia, ai tatongi ako. Pe taime nihi ko ikai ha pa anga, pe taime nihi ko ikai ha utu e merere. O koko mai e nia lo tonga, o kui he langi lau foke tatongi ai ko loa. Le pe e social worker ko ia ko Eloise Jowen. Ko nesi o tonu i he nunua, o ikai koe to e lawa e mātu a ia o mawa se niti ke. Utu aki e nao mea lere. Nane pehe o ku ilonga eni he ngai whaamiri i saute o kalani. Pea wikai lawa e whaanao ia o lue lue ki he ako ko he kufuma mao. Ko e taha ngahi party whakapolitikare fu ou o e te uwhiri atu koe niko opportunity party. Pe whakatatau ke whakatotolo fua mui mui na e toki tuku mai. Kana e whaiha whiri he ahoni ko e kakai ko ia na e whaka eke eke. E maa wae pe se te ni mai ia te nao whiri ki he opportunity party. Ka kehe i hono whaka eke eke ko ia e whaka ai. Uno pe na tōria te nau lawa pe o ngā ue moe whae national pe moe leipa o ka whie ma o ke whatu hapure anga. Ka he taim tatau o ku tuku mai he whae national lia hei kai pe te nau whie ngā ue ki nau tōru moha pāti pehen he oku kehe kehe a e nau fōtutu moe filosofia ngā ue. Pe i he whae ke ke atu e taki koi a opportunity party kui le wong nane pe e aku pāhia nu sila ia i he fō ngā whakakaukau koi e national pe a tuku pe ke tausio i ha awatu ki novema pe fefe a whae national. O ku whawhehu ia e ngahi netueka koe o Palestine, pe ko ha o ku kau atuai e ngahi whonua e Pasifiki ia mo Isileri. Ko naulueni koe whonua Pasifiki whamuimuitahaia ke whotuhane o Fis Whakatipilo me etika i Isileri. Kau atuai ki Haamoa, Fisi, Pemu Papua New Guinea. O ku ne whakalanga a e whahinga huuhuu o pehe, o kuanga e Isileri o whakatupu a hono mawhai fetutaki i he Pasifiki. O kia e kulupu whengawe aki a Palestine e Aotearoa, pe koe whehu ia o ku eke e he taki o kulupu ia koe ni, pe o ku miau inai e Isileri e ngahi pureanga Pasifiki koe ni, ke nau kawatu mo fotuha nau ngahi o ofisi whadiplomatika i Isileri. Me o Solomone ne holo hakerekere o ne tanumia, pe o teki ke mahino pe o kuiai hamate, e he kerianga koula koe ia e kuara kanal. Ko tuku mai he kautaha ia, ha whamatala o pehe o kuikai ke iai hamate pe lavea. O ke he ia me fua whamatala na e tuku mai o mahaloi o kuiai e toko hongofulu kua puria. Whatatau ke whamatala o kuikai ha lavea, pe o pehe pe he kautaha ia, e vaveni pe e nautu e foki o ngā aue. O kulolotonga i Fisi, e palestini ko ia o e Asia Infrastructure Investment Bank, hiria e nau fua mooni ki hasie ke whiunga mui paanga e valunua miliona Amerika. Tari foki eni he banki eke oange e paanga wangiau tolu ngofulu miliona, ki Fisi i he whiunga ko ia ke maa anu e fonua moe nounou ko ia ai lolo. Na whiloa kia e palestinia ai kulupu, zu juai, pe mui pare mia ko ofisi si tiveni rambuka he wikeni. Me he sipoti, o kia i e fifia makehe, i e ongona mai ko ia e whanau Pasifiki ko ui ke kau he timi ko ia e opereki ke tua ki saute Afrika. O kia i e ongo fitu uhopo fuou ko asmaiai, ko se emisi tupo ta iloa pe a mosiare lawaki. Ko ta iloa fukina e wa inga lusia i e timi ko e moana Pasifiki. Katanga e ongo koko mai magtato le akoni fomena tatipe e tau programa pe mapi e mentonga, kamata i he tolu e fiafi o lere e bege maa ai aho. Ko au Filipo Motulalo, tuafai.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.